0: Tadi ev dîtnamin ez bim CHP wisa dikare ango pêvajo ser ket ew ê ji yer bibişirîk û eger pêvajo ser neket ew ê vê ji xwe me gotibû ya cem tê de biştane bûnev jî damara belkî CHP ve nizanim ji wir em ê derbazî rûdanên herêmê bibin. Tedî ji destpêkeve em dibêjin çi sala 2013 û 15 bi çi vê dawiyê bi em dizanim pêvajoya çareserî aştiyê danûstandin navê wî çi dibe yekser bi rewşa li Sûrî re girêdayî bû û ango baweyekî paralel dimeşiya. Îca me dît di destpêka îsa Sûrî her tişt serû bino bû hûn mêzîn hevkêşî hatin guhertin û vê dawê jî Îran derket. Îca hin şîrove hene dibêjin Tirkiye li benda wê ye ku bivîne ka li Sûrî û li Îranê çi senaryo rû didin li gor wan senaryoyan ew ê pêvajoyê li gor wî bimeşînin. Ango eger Kurd qels bibin yan xurt bibin tu ji wisa dibîne?
1: Keke rastı yani vakta mesela Selevi Salih'e de pevajı sekiniş. Bu çi sekiniş? Çünkü navbera hükümet aşam o SDG perskerek derket, Nura Pevçin'deki derket her du alici sekinin hostin evi revş çava bakanını. Yani evi çava fotoğrafı ki derke ve holi goravi fotoğrafı hostin ve pevajı bir meşinin. Mehki de pevajı de gaveki navet navet. Mesela komisyon ji civin çenekir. Divi seri sayede. Fakat Daviye ile Suriye hinki Auk Revş baş bu. SDG u hükümet aşamı peymane ki imza kırın. Goravi peymane ki anka gav daveti avetin. Jibo vi de pevajoy de hatmandına Suri jortera bu. Eskarın viya becim. Fakat pişti Suri ijar pevşuna İran despekir. Vakta pevşuna İran despekir. Türkiye bala hu gıştık da ser İran'ı. Ser İran'ı sekini. Evi Kurde İran'ı yaji Kurde Irak'ı evi çava dvi pevşuna de cibirin. Brasti Türkiye hinki lura tehdici jibo. Bu hudit, inki ji tirsiya çünkü hem İsrail hem Amerika duhuz heze kurda vi pevçüne de diji İran'e diji hükümeta İran'e bura cibidin. Dakhoz akho zelali ji ani zaman fakat kurd lura siyasetteki baş meşandı. Yani gotin viya ne pevçüne meyi eme preskirik ama bi İran'e berdevam dike fakat vi pevçüne de emci nagrin. Ji bu vi evkeci vi preskirika İran'e ji anka hinki zelal bu iji alip pevajoy em fikrin. Hem Kurdi İran'e gotun em bi pevçini de cinagrin, hem Kurdi Irak'e der hakkı viyadeci gelek ökeki zelal dahiyan iki zelaldan. Jibovi yani evka İran'e bi pevçuna İran'e ji tesiravi bandoravi anka kembuyi. İro ez bavardikim yani ji Rudani hereme zeydetir planı hündür anka diser bi pevçuyu tesirayı daha zeydeyi.
0: Bele, şu an bavar dedim. Roja evli koşarı İran'ı destekler. Bahçeli derket ko, eku rachneli medegirdim. Brali binerin, emli benda ve roje bun. U meduxazem peşiyle begren. U bahse bratiyekir. Azil ser bahçeli biminim. Tedi roja evli de bahçeli radbe, gotna dedikir, serkeşi dedikir. U nihadeci nikaşek cihabu. Dıgotun roja va bahçeli u roja va Erdoğan cisediset neyek? Ango peştiriye wan evlewiyeta wanin cihê heye roja îroyîn de ji ber dereng xistine bêhtir rexne li Erdogan û AKP tê girtin li Bahçelî her tim tên pesindayîn. Îca ew navbera Bahçelî û Erdogan niha em bêjin nabêjin pevçûnek li hev nekirinek heye lê em dizanin destê wan ji hev nabe ango muhtacê hev jî.
1: Yani bisedî set hev dinakin. Fakat biz dedi set hemberi hep işin asekinin. Emkarın beyin jehdu cüda da fikrin de bir meseleydi. Anka Bahçeli için de beyin, Bahçeli de beyin. Peki ki çi ketser milevi vana anici. Yani peki ki çeki huberda, peki ki hufesekir, öcalan. Vakta bir pevajoya despekri bu ki can sozda bu van sozda hukuştik anici. Anka gerek devlet gavi hubaveci, gerek gavi hu gerek zuji baveci çünkü her hem revşa her mi her ro dugu her gerek bir mesele roki beri roki je hole rabı çaresel bebe. Başlayan anka varıcı di fikri de be salunif der bas bu eğer MDV mesele gav navejin MV mesele tamamen çaresel ne mümkün vi çağı via evi ali siyaseti maliyet ekici mele derke يعني خلك حساب يوي جمع برسي جبوي كرك ام في دسبيكرن ام في تمام بكن فقط اردوغان او اوقاس في مسألة چاره سرکرن اوي زونابين يعني دب ابراهيم كي ده كي دين وقت در باس ببر ام قابي بكي كي بتمامي ببينن ام اوكي اخو پشتگلي اخو هنكي دين اخنا بكن جبوي مسألة Meseleyin ki dine ikna bakın. Jibovi nafer avanda hinki jerdu cüdatı heyi. Viro edi resepsiyona da bir süse nisan edici Bahçeli hat persandın goti her du Ahmet gerek beberden o varın ser vazife ho hatta ilo tişteki verçe ne buyi. Ev got söz ama söz emi vi söz ahu begrinci. İro jidisa de medyaya neziki AK Parti'ye de hinki haber derdik evin. Ben divi maha gulani de eve gav bir avetin çünkü revşa heremi şerti heremi beri her tişti gerek Türkiye nişanlı ki Türkiye gerekli mesele çare serbiki jibovi devi ma vi ma gulani ma ki gerek kritiki yani ev hükümet çavar ev gibi meşin ev gav bavici yaji naveji devi ma gulani de ev belli bibi.
0: Bale, مثلا دن تدی گوهرتنین قانونی نه هر کس لبنده یه لحنتش تنه بی گوهرتنین قانونی جده کار پیکوره وکی میناک مثلا قیومن انگو جبو قیوم تایین نکرنه قانون ناویجه حکومت ده کاری وی یکی بکه یکسر قانون قیوم پاش ده بگره به طایبتی پشتی سکندال این که نه هم ده بینن لباجار این کردن کسی که وکی قیوم هاتو بناویتن دستیوان تلیوان چه سوجو چه سوجا ده هیه چه تالان و برتیل و هر چی خواه کرنه حتی مروژی کشتن و ساو خویاده که اینجا حکومت چما وی که وی گاوی ناوی جبو که نیتا خواه باش نشان بده
1: راست یعنی دوام پیواجوی ده هندو خواستن اگر گل باوریا وی زیده به هم گره گاو باوجن گاو ایدی هری راحت کی جانه هم کارو وانه باوجن مثلا وان قیوما هم کارن جولی راکن یاجی بریار دادگیه ها اروپا و بریار دادگیه ها قانون بنگهین هم وانا کارن بیننجی یاجی دگرتیگیه ده وان کسا یا محکوم یا جهاتن گرتی شرط مرجی وان هم کارن باش بکن جبو وانا نه گوهرتنا قانون بنگهین لازمه نه گوهرتنا قانون لازمه فقط دوان وان مثلا دیجی حتی ایرو گاوه کی نهاتی آویتن ویا پرس کرده که کی جبو چی پرس کرده که دم پارتی دو بیجی چی یا جی اجالان دو بیجی چی یا جی ایوی پیواجو پیش بی پیواجو دی سکنن ای وکمه دو بیجی چی هم دو بین اگر بی پیواجو باش بمیشی ایوی شرط و مرجی دموکراسی ایلی ترکیه ایوی دها باش بمیشی فقط حتی ایرو سال کی سال و نیف در باس بی وان شرط و مرج باش نبونه وی چاقی باوریه گل گل کند بی جبو چی حکومت وان گاوانا ve az bavardı ki bana geçtik destek oda derfet ekidi beni bana destek oda geçtik imkan ekidi beni bana destek oda geçtik ve vasıtı ki pazarı edi beni yani em vakta dem parti yaşı bir muhalefet ettik evin tekili ki tek evin pazarı ki bana geçtik bura desteme derfet ekibi beni goraz serbiyen em bana bu meşinin dibecin fakat this has word fikrim yani hatta iyi ruhun karı bu vipe vajoyu bir biga bir revş ki bir reyi bu meşinin fakat bir saati şu de gerek hunga ve gerek muhaşas mşehas babeşin yani gerek van gava bümini van gava eri rahatçı vayi eğer hükümeti huazı baveriye gelse de bir pevajoy gerek van gava roki beri roki babeşin.